ängsligt barn. Ena barn, ena karn som inte ville spela fotboll, för jag var bara lätt danser. Gick mig alltid bort i världen, jag hade aldrig städsanser. Och pappan min var utelivskong, jag visste gaven och vardag när jag såg bilen hans kom. Och vad som skedde egentligen första skoledag blev bara ätning. Men jag såg nabbo gutten min gå emot direkt om en kätting. Och det var da jag blev rädd för världen och allt den måtte rommet.

0: God morgon från NRK. Nyheter klokka 6. Hamas har gått med på att lägga ner vapnen sina. Det öppnar för nästa steg i plan för fred på Gaza. Flera medium bekräftar att ha sett avtal mellan bland annat Egypt, Qatar och Tyrkia. Hamas säger de förväntar att mäklar landa och Trumps fredsråd passar på att Israel följer planen.
1: Avtalen innebär att en internationell styrka ska gå in i Gaza och passa på mens Hamas avväpnas och Israel trekker ut soldaterna sina. Avtalen är byggd med base i att det inte finns något tillit mellan parterna. Den manglande tilliten är grunden till att landet inte har gått vidare sedan vapenvilen startet i fjol höst. Det skriver den brittiska kringkastaren BBC. Det kan ta 300 dagar att få till avväpning i följd av avtalen. Det är för att Hamas och andra grupper i Gaza har ett stort nätverk i landet som måste samlas in.
0: Det sa reporter Aud Darud. Israel har inte kommenterat avtalen. Saudi-Arabien dannar en försvarsallians med 13 andra land för att försvara handelsskip som seglar genom det viktiga Mandeb-sundet i Röda havet. Den jemenitiska Houthi-militsen har sett upp en blockad av saudianernas sina hamnar där och har angripit många saudiarabiska mål. Det är i huvudsak naboland som Bahrain, Egypt och Qatar som är med i alliansen. Saudi-Arabien är världens största oljeexportör och blockaden står i vägen för deras viktigaste metoder för att få ut oljan. Det är ingen som ser fotbollen, säger FIFA i en ny frasägen. FIFA säger de respekterar tillbakemeldingarna de får och bekymringarna som har kommit. De ger samtidigt media skulda för att ha förstyrrat den planlagda processen. Tidigare denna vecka kom det fram att FIFA önskar etablera ett sällskap där planen är att investerare köper upp 20% mot att få rättar till delar av VM. Det europeiska fotbollförbundet rasar mot förslaget och tror med att bojkotta VM om planerna blir vetat. Over 5000 mjuka trafikanter har blivit skadade i trafiken de senaste 2 åren. Samtidigt blir 4 av 10 av dessa träffade av en elsparkcykel. Vid Sørlandet sjukhus märker de en ökning av denna typen olyckor.
2: Det blödde liksom in i munnen och ut här.
3: Bara ett lite arr är igen av skaden Sigurd fick då han blev mejd ned av en elsparkcykel på väg hem från skolan. Ingeborg Hesjevold är forskare vid Transportøkonomisk institutt.
4: Vi ser ganska tydligt att det sker fler olyckor än det som fanges upp i den officiella statistiken, både med de som kör elsparkcyklar och andra trafikanter som kraschar med eller blir påkörda av dem.
3: Sigurd menar flera måste köra försiktigt.
2: De kan bara bromsa när de vet att det är många folk som går.
0: Reporter här heter Kari Bycklum. NRK Nyheter Magnus Vattekar Sandvold.
5: God morgen, Buskerud, med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: 50 kronor morgon och sådant att
1: det så du har.
0: Ja, så det, så ja. Folk kan leda gratis så.
1: Ja, du fisören alltså Tore, alltså det tjänar massa pengar på Tore då.
2: Han är den bästa kunden.
1: Ja,
2: utan tvivel.
1: Och det som är liksom stilig här, det är att du har ju ketchup och senap som hänger från taket. Det gör ju nästan inte i kiosken längre.
2: Nej, Tore är bara här.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, vad kallar du de där i där då?
0: Spenor.
1: Ja. Det spenar. Du, men drar du hem till middag liksom efterpå då eller?
0: Det är väldigt många gånger att SP har förrätten här.
1: Ja.
0: Nu sån 5 6 8 pölser här och så är det hemma pölser.
1: Ja, så drar du där. Är det sant? Herregud. Du, okej, okay, nu har du käften full av pölsebröd och så här sån okej, okay, men ska vi för att nu är vi på runda 2 då?
0: Så ja, då är det vanligt med 2 i 1 med ketchup och spröstekløv.
1: Ja, okej. Okay. Så då beställer vi 2 i 1 eller?
0: Ja, på en
1: ja. Men du, 2 i 1 för mig också!

0: Vi har en rättelse vi må ta upp raskt här.
1: Ja, den gången är det faktiskt inte du och jag, Magnus.
0: Nej, det var vår gäst Atle Antonsen som vi har fått in en melding från Dag Einar som säger att superknuller uttalas inte med y men med u. Skärpingsatle och så må jag beklaga för att jag brukar den typen ord I selveste NRK-P1.
1: Ja.
0: Det hade jag lovat mig själv att jag inte skulle göra, men så blev det.
1: Ja, för detta ord det betyder superhits på tyska.
0: Ja, det må vi undersöka.
1: Och så vill jag säga si att hvis jag hört om ett tysk band som sang tyske hits på norsk.
0: Ja.
1: Så hade det blivit väldigt charmigt hvis de hade sagt åh superhits. Så jag tänker att det är nog charme där och inte kunde tysken helt bra heller.
0: Ja, det är det.
1: Tidigare I sändningen Magnus så snackade du om den här det är ju ett slags fenomen om man som barn har lust på gips för det ser så tufft ut.
0: Mm.
1: Och här känner folk sig igen. Kristin skriver att hon som barn önskade sig briller, tandregulering och att bräcka benen så att hon kunde få gips och inte minst gå med krycka. Hon kunde haka av på tandregulering, men det var det. Och här känner jag mig också väldigt igen, speciellt det med tandregulering. Det skulle jag önska jag fick.
0: Ja.
1: Jag hade ett hopp därför jag har en skev tand som sticker ut, men min mor sa det sker inte. För att jag så också en film som hette Goonies på 80-talet. Det var en barngäng som letade efter en skatt. Han hade huvudroll, hade tandregulering och ja, jag hade ett crush. Och det ville jag också ha.
0: Ja, det skönjer. Jag hade det. Jag hade tandregulering jag från jag var sån 11 till 12. Det var helt grejt. Så tog jag av så ska jag allt tillbaka när jag måste byta på nytt igen. Då jag var 15, det var inte lika kul. Vi ska över till vår reporter Caroline och visst du någon har varit I Grimstad så är det stor sannolikhet för att du har kört dig en pølse eller 60 000 på Nottos kiosk mitt på brygga. Och där är du nu Caroline.
2: Ja, det har jeg, og der Reiseradion det, det liv, og nå skal du høre en fin overgang her. Dette Erlend Gunnestad, som hjemkommet fra USA, hvor han spilte på flere VM-arrangementer I regi av FIFA utenfor Nottos kiosk, og så gjorde du noe genialt da, fordi at da...

0: Ella Lockhart, vad om det finns något mer?
1: Ja, vi har konkurrensdagarna.
0: Det har vi.
1: Lydkonkurrens.
0: Den är nydlig den lydkonkurrensen.
1: Vi har ju haft sådana där laveste tal och hållit på med det där köra där nästan hela uka.
0: Ja.
1: Jag är glad för att jag slipper att driva och notera vilket tal som kommer in.
0: Ja, det var en stor uppgave.
1: Ja, absolut. Idag så har vi gått över till lyd och vi ska tillbaka i tid och en lyd som i alla fall får fram några nostalgiska känslor hos mig.

Åh, den här är en evig favorit hos mig I vart fall. Idag så lå jag på verandan med bare armar, så nakna armar och nakna ben och spist frukost. Så går jag in I 10 minuter för att rydda lite för jobb. Och då när jag snur mig så ser jag ut av vinduet och det höljer regna ned sidevis. Sån switchade. Och sån är det här I Trondheim. Nu är det plötsligt blivit sol igen. Det regnar lite samtidigt. Och då jag gick till jobb I full regnhyr så blev jag likväl genomblöt. Men vi ska ha god stämning för solen den skin och vi är glada. Ja, och så ska vi ha lite fin musik här från det både svenska och norska sammen. Då blir det bra. Där du brände vår bro.

0: Ja, det var Hedda May och låta Blow a Kiss.
1: Detta är 80-son.
0: Och den 80-talsklassikern som ska få lite extra uppmärksamhet idag är den hardslående klassikern Eye of the Tiger med Survivor. Låten den blir skriven speciellt till filmen Rocky 3 efter att Sylvester Stallone först hade önskat att bruka Queens Another One Bites the Dust, men Stallone fick inte rättigheten till Queen och därmed tog han kontakt med den då ganska ukända det ganska ukända bandet Survivor. Stallone sendte gitaristen Frankie Sylvain en videokassett med filmen. Först så fick han bara de 10 första minuterna. Sylvain ringde tillbaka och sa: "Jag måste se hela filmen." Inte för att han trängte för att skriva låten, men för att han vill veta hur filmen endt. Resultatet blev en av historiens mest kända filmsånger. Eye of the Tiger toppade hitlistan, sålt över 5 miljoner exemplar, blev Oscar nominerad som bästa originalsång och gjorde Survivor till ett världsnamn. Och det var akkurat den här dagen för 34 år sedan att den här låten gick helt till topps på de amerikanska hitlistan.

Ja, den här fredagens skikkelig 80-talshonör, den gick till Survivor och låta Eye of the Tiger. Och jag ska till en rätt till en helt annan.

Ja, det var Ingrid's ønskelåt som heter Trick Me av Kellis. Nu till mer ny musik för det är ingen dum strategi att koppla ny musik till ett populärt dataspel. Då finn låtan gärna vägen till ett helt nytt publikum och akkurat det vet Alan Walker allt om. Han har länge haft en fot I spelvärlden och I fjor så bidrog han med låta Mind of a Warrior till kampspelserien Fatal Fury. Fury. Det är mycket fel här. Fatal Fury. Nu fortsätter I hvert fall samarbete med den nya singeln Pain som också är en del av det här universet runt Fatal Fury. Den heter Fatal Fury City of the Wolves. Låten den kombinerar Alan Walkers karaktäristiska elektroniska sound och blir en del av ett soundtrack där flera internationella artister är med. Men du trenger absolut inte vara en gamer för att sätta pris på den här. Här är Alan Walkers sin helt färske Pain.

0: i Nidarosdomen med band og Trondheimssolistene.
1: Så blir det å fremføre det i domen, og det klart at mye av tekstproblematikken rundt at, til Dan Andersson, han jo en djup og søkende og til tider finurlig æremann, altså. Jeg føler at det passer veldig godt i domen, da. Og grunnen til at jeg gjør det er at Dan Andersson sin søken er også min søken. Jeg føler et veldig slektskap med mye til det han prøver å si til meg. Nei, min synd er alt for tung at bæres med. I sekk og aska vil jeg klede meg. Med ansiktet mot jorden tyst jeg ber. När kvällen svalkas till min pilgrimstig.
2: Min synd är allt för tung att bäras mer. I säck och aska vill jag kläda mig.
0: Och Åge, han gläder sig självklart till konserten.
1: Det där är sig fram till det där då. Så det är ju det som menas med synd att det är utsålt.
3: Humoristisk fra Åge Aleksandersen der på slutten, og vi har jo en lytter her i P1 som heter Kokken Hans, som ofte ønsker seg en Åge Aleksandersen-låt. Den her har du aldri ønsket deg, Kokken Hans. Jeg har drømt, men jeg håper at du blir like glad likevel for å høre Åge Aleksandersen i radioen din.
2: Ja.

Så den här, den är alltså Bridget Jones för mig. Och den här, den är alltså Bridget Jones för mig. Okej, vi ska vidare Bridget Jones för mig. Okej, vi ska vidare till Emil Karlsson. Det här är Jentanasat.

Ja, och därmed var det Taylor Swift som nästan fick avsluta här med mig ikväll. Nu närmar det sig nämligen 90 med stormskritt här på PN. Så då ska du få dejlig 90-talsmusik här, hvis du bara blir värande på kanalen. Jag som heter Martha Våge ska tacka för följe, och det gör jag med den nydliga låten här, The Weeknd och Earn.

timen och kvällen i norr. Ja, det är ingenting som slår det alltså. Du har hört Halvdan Sivertsen, hvis du vill ha med, hämta ifrån albumet Kärlekslandet som kom ut i 1994. Och det är 90-talet det handlar om här alltså i det här programmet som heter 90. Jag kanske ger sig kanske själv. Hör gärna från dig i appen NRK Radio. Du melder mig in där hvis du har några goda låttips och gärna ta med en historia till koffer akkurat du vill höra den. Låten. Avslutte som vanlig jeg da med en danselåt, det vil si en rolig danslåt, klinedanslåt, hva du nå velger å kalle den. Jeg har vært å kalle en by opp til danslåt, som en hyllestad til de her kvelden på fritidsklubben I ungdomstida. Og I kveld så det altså fra 1998 en låt som kom opp på en andre plass som høyeste plassering på topp 20. KC and Jojo, det her All My Life. Jeg får frysning om. Håper du får det. Ha det fint!

0: Detta är NRK-nyheter vid midnatt. FN-chef Antonio Guterres slår alarm om extremväder i sommar. Med rekordvarme, törska och skogbrannar har prägat den europeiska sommaren. Nu åtvarar Guterres om att världen går in i en ny fas där värfenomenet El Niño häller bensin på en planet som allerede står i brand.
1: I delar av England har bönderna startat inhöstningen för att rädda avlingarna mot törke. I Romania ligger älvarna helt uttorkade och bilder från skogbränder i Frankrike ser vi dagligen. Nu advarar FN. Extremväret är bara så vitt i gång.
2: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
0: Reporter här var Andreas Stabrun-Smith. USA-president Donald Trump har gett nya ordre om att angripa Iran. Målet ska vara att få styresmaktene i Teheran till att overgi sig, skriver avisa Wall Street Journal. Angrepet är tänkt att vara i flera dagar framöver, säger amerikansk tjänstepersonell till avisa. Tidigare ikväll sa Trump att han mistar trua på Iran. Han menar de lyger och förvrir.
3: I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent.
0: Marokkanska styresmakter har troligen skapat migrantkaoset med vilje. Det säger Jan-Paul Brekke, forskningsledare vid Institut för samhällsforskning om situationen i Ceuta. När 60 000 människor har tagit sig in i den spanska exklaven i Nordafrika de sista dagarna, 48 000 har nu frivilligt rest tillbaka till Marokko.
4: Dette ser veldig ut som å være en villet hendelse fra marokkanske myndigheters side. Migrasjonsfaglig så tenker man at her har man et diplomatisk verktøy, et virkemiddel for å presse Spania. Vanligvis så stopper man migranter og driver med migrasjonshåndtering på marokkansk side, men hvis man ønsker å trykke på dem i andre saker enn med migrasjon, så kan man vise at, se her, vi kan åpne disse grensene, og da er dere i trøbbel.
0: Det sa Jan-Paul Brekke. En SpaceX-rakett er på vei i full fart mot månen. Raketten som er ute av kurs er ventet å krasje i månen neste onsdag i en fart på nær 8700 kilometer i timen. Nedslaget vil trolig skape et stort krater og sende mye vrakrester og månestein ut i bane rundt månen. Nordmenn ser ut til å ha det ekstra gøy med kortet denne VM-sommeren. I juli steg forbruksgjelden med 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norsk Gjeldsinformasjon kan øken komme av et øket forbruk i feriemånedene i juli. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: God sommer! På NRK P1.